bo'ldi bugun ikkovimizga Baxt yo'llari tugun ikkovimizga Kapalak ham kunin ko'rar dunyoda Ko'rsatmadilar kun ikkovimizga